Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan empat sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Penat lagu-lagu K-pop? Sarang, hey!

PH Johor Esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: dimulakan dengan perkembangan semasa berkaitan institusi diraja dan adat Negeri Sembilan. Butirannya bersama Nur Ashikin Harun, silakan.
1: Saya kini berada di perkarangan Balai Kediaman Rasmi Tunku Besar Tampin susulan kabar angin akan berlangsungnya majlis pengisytiharan yang di Pertuan Besar Yang Baharu. Kira-kira 100 orang mengerumuni perkarangan terdiri daripada orang-orang pembesar dan pengamal media. Kenderaan rasmi undang yang empat dan bekas Menteri Besar Tan Sri Rais Yatim serta beberapa kenderaan rasmi lain dilihat mula memasuki perkarangan Balai Kediaman sejak pukul 8.30 pagi tadi. Peguam kepada Undang Luar Jelebu Muhammad Khairul Azab yang bertemu pemberita kira-kira pukul 10.15 pagi tadi memberitahu sidang khas Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU telah berlangsung pukul 9 pagi di Balai Kediaman Tunku Besar Tampin dan ditangguhkan pukul 9.52 pagi tadi. Sekian dahulu perkembangan dari Balai Kediaman Tunku Besar Tampin, kembali ke Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Syikin. Dewan Undangan Negeri dan Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
2: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dalam perkembangan terkini, Yang di-Pertua Dun Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan notis pemakluman rasmi pembubaran Dun telah diserah kepada SPR. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Aminuddin yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan memaklumkan PH akan bertanding di kesemua 36 kerusi dalam pilihan raya DUN Negeri Sembilan.
2: Pembagian kerusi selesai bersama dengan Pakatan Harapan dan insyaAllah kita akan bertanding di 36 DUN. Pembagian kerusinya insyaAllah kita akan finalkan minggu depan.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan dilancarkan malam esok oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH. Naib pengerusi PKR Johor, Jimmy Pua Wisi, menerusi hantaran di Facebook berkata pelancaran itu dijadual berlangsung di Dewan Sekolah Tinggi China Batu Pahat pada pukul 8 malam. Timbalan pengerusi PH yang juga Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siu Fok dan Presiden Amanah Dato' Sri Muhammad Sabu juga dijangka hadir pada pelancaran itu. Dun Johor dibubarkan pada 1 Jun lepas selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tuanku Mukhlis. Saya ulang, Pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat itu di Kulim Kedah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar berkata sehingga kini syarikat tersebut menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja di Kulim. Perdana Menteri menjelaskan ATNS merupakan antara peneraju global dalam pengeluaran substrat litar bersepadu bernilai tinggi dan papan litar bercetak. Selain membangunkan teknologi perhubungan canggih serta perkomputaran berprestasi tinggi bagi aplikasi kecerdasan buatan AI. Tambah Dato' Sri Anwar, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu memperkukuh kedudukan Malaysia dalam rantai nilai semikonduktor global serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat. Malaysia melakar kejayaan di peringkat global apabila dipilih sebagai anggota Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi penggal 2027-2029 selepas meraih undian tertinggi dalam pemilihan yang berlangsung di New York, Amerika Syarikat. Pemilihan itu dibuat semasa sesi ke-80 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu semalam. Dalam pemilihan tersebut, Malaysia memperoleh 184 undi daripada 186 negara anggota yang hadir. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan rasmi, keputusan itu merupakan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam memperkukuh kerjasama pelbagai hala, pembangunan mampan dan hubungan antarabangsa. Wisma Putra turut memaklumkan Malaysia akan memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan, pemerkasan belia, pendidikan berkualiti, penjagaan kesihatan mampu milik serta kesejahteraan komuniti rentan. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berangkat ke istiadat mengarak panji-panji Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara pagi tadi. Istiadat itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda. Dilaksana sejak tahun 1958, istiadat itu merupakan antara acara ketenteraan paling utama dalam Angkatan Tentera Malaysia ETM. Ia melambangkan tak setia ETM kepada Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi, selain menjadi simbol hormatan terhadap sejarah serta tradisi ketenteraan negara. Sambutan Hari Tibet Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya bermula hari ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai hadir memeriahkan sambutan tersebut sambil meraihkan bakat, kemahiran dan masa depan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan kemuncak sambutan itu pada 10 pagi esok. Mengangkat tema Tibet Pilihan Utama Kerjaya, sambutan selama 3 hari itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama, antaranya bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam pada 1 Jun lalu direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mujib Saroji di Mahkamah Seksyen Keluang hari ini. Sebelum ini, suspek direman 2 hari bermula Selasa lalu sebelum tempoh reman disambung sehari lagi bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APG 1987. Semalam, remaja berkenaan dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh reman tamat sebelum ditahan semula pada hari sama bagi membantu siasatan kes bunuh. Luar Negara, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran dan Oman mempunyai hak semula jadi untuk menguruskan Selat Hormuz secara bersama mengikut undang-undang antarabangsa demi memastikan keselamatan laluan kapal. Menurut laporan IRIB dan stesen televisyen Al-Mayadin, Araghchi memaklumkan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran berjalan lancar dan pentadbiran negara kini berada dalam keadaan baik hasil kesepakatan nasional. Presiden Cuba Miguel Díaz-Canel mengecam sekeras-kerasnya ancaman dan sekatan ekonomi baharu oleh Amerika Syarikat terhadap pemimpin, organisasi serta syarikat negara itu. Melalui platform X, beliau menyifatkan tindakan Washington sebagai sengaja menjejaskan sejahtera rakyat Cuba, selain mewujudkan suasana konflik yang lebih serius antara Havana dan Washington.

China berjaya melancarkan kumpulan satelit baharu ke angkasa lepas dari pusat pelancaran Taiyuan di wilayah Shaanxi pada Khamis. Satelit tersebut dibawa oleh roket Long March 6 yang diubah suai bagi memperkasakan rangkaian komunikasi komersial. Misi itu membentuk sebahagian daripada rangkaian mega satelit orbit rendah komersial milik China, sekaligus menandakan penerbangan ke 648 bagi siri roket berkenaan. Sultan Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov mengesahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico yang bermula 11 Jun ini. Kenyataan itu bagi menjawab pelawaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum ini yang menyatakan hasrat untuk menjemput Putin ke kejohanan bola sepak terbesar dunia tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Tiada usul tidak percaya terhadap Menteri Besar Abu Bakar Hamzah selepas sidang Dewan Undangan Negeri Dun Perlis tamat hari ini. Abu Bakar berkata ia diharap dapat menotakkan polemik pentadbiran negeri dan membuktikan keutuhan hubungan kerjasama Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN khususnya PAS dan Bersatu. Beliau berkata ketiadaan usul undi tidak percaya menunjukkan isyarat bahawa kerajaan negeri kekal stabil dan tidak mudah digoyahkan oleh spekulasi politik. Beliau berkata kesepakatan itu juga adalah manifestasi kepatuhan wakil rakyat dalam menjunjung kasih titah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai yang mahukan pentadbirannya diteruskan sehingga tamat penggal pada Disember 2027. Perlis FM dan seluruh rakyat negeri ini mengucapkan ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena hari ulang tahun keputeraan ke-80 Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid esok. Diputerakan pada 6 Jun 1946 di Kota Baru, baginda merupakan kerabat diraja Kelantan dan Terengganu, berkahwin dengan Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai pada 15 Februari 1967 ketika Tuanku Raja Perlis berkhidmat dalam Kor Peninjau Diraja. Baginda dimasyhurkan sebagai Raja Puan Muda Perlis pada 1968, Raja Perempuan Perlis pada 2000 dan pernah berperanan sebagai Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dari 2001 hingga 2006. Seluruh rakyat mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kesihatan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang berpanjangan buat Duli Yang Maha Mulia Tuanku seisi kerabat. Dirgahayu Tuanku, ampun Tuanku. Projek pelancongan baharu dikenali sebagai Royal Nakawan bakal dibangunkan kerajaan negeri membabitkan pembinaan sistem kereta kabel sejauh 26 km. Pembinaan laluan kereta kabel tersebut dirancang merentasi Banjaran Nakawan yang bermula dari kawasan Kaki Bukit, Padang Besar sehingga ke Kuala Perlis. Projek berimpak tinggi itu dicadangkan bagi menggantikan projek kereta kabel Bukit Cabang yang sebelum ini tidak dapat diteruskan atas faktor keselamatan berikutan struktur tanah batu kapur tidak kukuh. Keindahan alam semula jadi, keunikan warisan budaya serta keramahan masyarakat terus meletakkan Perlis sebagai destinasi pelancongan yang mampu menarik perhatian pelawat antarabangsa. Seramai 4 orang pelajar peringkat sarjana warga Sepanyol dari Columbia University, New York, Amerika Syarikat mengadakan lawatan eksplorasi ke pelbagai lokasi menarik di Perlis bagi mendalami keunikan budaya, warisan, pendidikan dan produk pelancongan negeri. Kemuncak lawatan ialah berpeluang menghadap dan bertukar pandangan dengan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Akashah Khalil di Arau. Baginda berdua pernah bermastautin di Kota Raya Madrid, Sepanyol pada tahun 1995 hingga 1998 ketika Tuanku Syed Faizuddin Putra berkhidmat sebagai pengurus kawasan bagi Malaysia Airlines ketika itu. Kehadiran pelawat dari institusi pendidikan terkemuka dunia ini turut mencerminkan peningkatan daya tarikan Perlis sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman autentik berteraskan komuniti serta syarat dengan nilai budaya, pendidikan dan kelestarian.
Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara Datang Raja. Dan kalau kita ikut sekarang susul galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan yang terbesar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris.
0: Tegas Dato' Sri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta mengelak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Rose Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Dato' Sri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari semua Malaysia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membantras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UITM, Dato' Mazlan Cesoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cik Soh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Sekali sukan, pelumba JLT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di Litar Motegi Jepun minggu depan. Mendalui carta kategori ESB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

ku tunggu ku rindu. Dulu tak boleh bertemu, hanya boleh dengar suara. Sekarang tak boleh bertemu, tapi boleh nampak setiap hari. Walaupun tak boleh bertemu, bertemu di alam maya sahaja. 6.15 minit petang. Ku tunggu, ku rindu, freshies. Ku nanti kau pulang.

anak bahagia tiada alasannya. Pokok pangkalnya semua pada kita, ya. Saudara, keindahan alam semula jadi, keunikan warisan budaya serta keramahan masyarakat terus meletakkan Perlis sebagai destinasi pelancongan yang mampu menarik perhatian pelawat antarabangsa. Seramai 4 orang pelajar peringkat sarjana warga Sepanyol dari Columbia University, New York, Amerika Syarikat mengadakan lawatan eksplorasi ke pelbagai lokasi menarik di Perlis bagi mendalami keunikan budaya, warisan, pendidikan dan produk pelancongan negeri. Kemuncak lawatan ialah berpeluang mengadakan dan bertukar pandangan dengan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Jalilatul Syahrin Akasha Khalil di Arau. Baginda berdua pernah bermastautin di Kota Raya Madrid, Spanyol pada tahun 1995 hingga 1998. Ketika Tuanku Syed Faizuddin Putra berkhidmat sebagai pengurus kawasan bagi Malaysia Airlines System ketika itu, ya. Kehadiran pelawat dari institusi pendidikan terkemuka dunia turut mencerminkan peningkatan daya tarikan Perlis sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman autentik berteraskan komuniti serta syarat dengan nilai budaya pendidikan dan kelestarian.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Keseluruhan jaya pilihan raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Daulatan Raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Kerajaan Perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan, dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code, serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
1: tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut Tibet, berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

Berita seterusnya, mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis yang dipertuan besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ross. Saudara Perlis FM dan seluruh rakyat negeri ini mengucapkan ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena hari ulang tahun keputeraan ke-80 Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauzia Tengku Abdul Rashid esok ya. Diputerakan pada 6 Jun 1946 di Kota Baru, Baginda merupakan kerabat diraja Kelantan dan Terengganu. Berkahwin dengan Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin pada 15 Februari 1967. Ketika Tuanku Raja Perlis berkhidmat dalam Kor Peninjau Diraja. Baginda dimasyhurkan sebagai Raja Raja Puan Muda Perlis pada 1968. Raja Perempuan Perlis pada tahun 2000 dan pernah berperanan sebagai Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dari 2001 hingga 2006. Seluruh rakyat mendoakan semoga Allah Subhanahu Taala melimpahkan rahmat, kesihatan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang berpanjangan buat Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Seisi Kerabat. Dirgahayu Tuanku, ampun Tuanku. Menghampiri 10 15 minit malam.

0: Pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Rasmi Tampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan secara dalam talian. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos perlu mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi melindungi keselamatan dan kedaulatan data. Selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan.
1: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
1: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
0: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
2: Ekosistem keuangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, dan mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem keuangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sara, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaludin Ismail berkata, turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
3: Saya tengok dari laporan ni ada satu port, dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak lah. Satu port, 35 individu ditahan. Boleh aman. Tidur pun.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
4: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulir lelaki Goh Zifei Nor Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam wad akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam game Buruh Hantu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Plus keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malagi diraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.2.

itu dia tadi are-are, ha, are-are dari filem Deal to Pagal. Hey, ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, ha, mengimbau kenangan kita waktu dulu. Dalam-dalam kita berhibur, saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia Mergu Lelaki Negara Golf CFA Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby sentuh negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA Syed Afendi Syed Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz dia kata, saya main bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah, saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat? Dia kata, saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami, ini biasa tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah. Itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak dapat keputusan yang buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan,
terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan seterusnya DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Seterusnya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
3: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
3: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawa awam.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
4: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini dihujukkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di simpang regam di Reman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah Reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini di Reman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi bila turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1,000,000 meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad, namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertubungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Goh Zifei dan Nori Zudin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Nori Zudin dijadual menentang pilihan utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: tolong diam. Okay.
1: Okay, 102.9 MHz, tolong dia pula. Okay, saya nak kongsikan lagi lah dengan anda tajuk akhbar ni. Ini dibuatkan dalam berita harian berkenaan dengan Perdana Menteri arah tindakan tegas warga asing langgar peraturan. Ini di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan tindakan penguatkuasaan tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang berhubung dakwaan berlaku pengambil alihan kegiatan perniagaan tempatan oleh warga asing. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Fahmi Fazil berkata perkara itu dibangkitkan sendirilah oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini selepas menerima pelbagai aduan mengenai isu berkenaan. Perdana Menteri turut membangkitkan isu aduan berkaitan dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Beliau mengarahkan tindakan penguatkuasaan tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk kepada warga negara Malaysia. Mengulas petisyen dalam talian yang menggesa pelarian Rohingya diusir keluar dari negara ini, Fahmi berkata Perdana Menteri tidak merujuk kepada mana-mana kumpulan tertentu ketika membangkitkan isu berkenaan lah. Sebaliknya, beliau berkata Anwar merujuk kepada aduan yang diterima kerajaan mengenai fenomena pembabitan warga asing dalam aktiviti perniagaan tempatan. Perdana Menteri tidak menyebutlah mana-mana kumpulan secara khusus, sebaliknya merujuk kepada aduan berkaitan fenomena itu. Kita serahkan kepada pihak kuasa berkaitan untuk tidak akan mengikut undang-undang, dan kita mengingatkan semua peniaga supaya sentiasa mematuhi peraturan, khususnya mereka yang mempunyai lesen untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Anda boleh baca kat sana lah. Okay. Satu lagi ni, berita berkenaan dengan SPR terima pemakluman rasmi pembubaran DUN Negeri Sembilan. Ini Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima pemakluman rasmi. Ini mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasa 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 1959 lah. Dan berdasarkan Fasa 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN. Jadi beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri akan diadakan tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian lah. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Ok, itu antaranya lah. Banyak lagi berita nasional saya kongsikan sebahagian. Anda boleh baca secara online je. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berita luar negara. Tunggu tahu berita global Plays FM.

45 minit pagi. Kita nak keluar negara lah. Kan, berita luar negara. Ini 9 maut dalam serangan Israel di Lubnan. Meskipun gencatan senjata diperbaharui di Istanbul, 9 orang maut, manakala berapa lagi cedera pada Khamis dalam serangan udara Israel di timur selatan Lubnan. Meskipun penjanjian gencatan senjata diperbaharui lah. Ya, ini agensi berita kebangsaan Lubnan, NNA, melaporkan serangan Israel ke atas bandar Sohmor di wilayah Beka, barat, mengorbankan 5 orang awam, manakala 4 lagi cedera. Susulan serangan itu, pihak perbandaran Sohmor menggesa penduduk dan juga pengunjung supaya tidak memasuki bandar berkenaan. Berikutan risiko keselamatan yang serius, musuh Israel tidak mengecualikan sesiapa, termasuk lelaki dan wanita awam. Di selatan Lubnan, sebuah drone Israel menyasarkan sebuah motosikal di bandar Ma'arub. Ini di daerah Tyre, yang menyebabkan seorang maut dan seorang lagi cedera. Ini yang berlaku di Lubnan. Anda boleh baca juga lah, dimuatkan dalam E-Akhbar, berita luar negara, berita global. Dan bukan tugas anda campuri urusan kami. Ini kata Presiden Lubnan dalam berita harian. Ini Presiden Lubnan, Joseph Aoun, menggesa Iran agar tidak campur tangan dalam urusan negaranya, selain menegaskan diplomasi sebagai satu-satunya jalan penyelesaian kepada konflik antara Hezbollah dan juga Israel. Dalam wawancara yang disiarkan CNN pada Jumaat, Aoun berkata Lubnan tidak seharusnya jadikan medan pencaturan kuasa luar. Ia bukan negara anda, ini negara kami. Bukan tugas anda untuk campur tangan dalam negara kami. Beliau turut menuduh Tehran menggunakan Lubnan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingannya dengan Amerika Syarikat. Mereka menggunakan Lubnan sebagai bahan tawar-menawar dalam rundingan dengan Amerika Syarikat. Ini tidak boleh diterima. Konflik di Lubnan semakin memuncak selepas Hezbollah melancarkan serangan roket ke atas Israel pada 2 Mac lalu sebagai tidak balas terhadap penubuhan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel beberapa hari sebelumnya lah. Israel kemudiannya membalas dengan serangan besar-besaran termasuk operasi darat di wilayah Lubnan. Okey, ini boleh baca lah, dibuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, satu lagi berita luar negara. Ini berkenaan dengan itulah masalahnya ialah ketagih Chloe Bishin. Ini di Hong Kong, penggemar mesin cekau. Itulah yang cekau-cekau apa ni, mainan tu, kan? Ataupun Chloe Bishin Nikki Lee dilaporkan menurunkan rahang logam krain secara berhati-hati ke dalam kolam hadiah, namun permainan itu kerap terlepas dari cekamannya berulang kali. Rantaian kedai yang dipenuhi mesin sepit kini tumbuh bagai cendawan selepas hujan di jalan-jalan pusat beli belah seluruh hub kewangan Hong Kong beberapa tahun kebelakangan ini, yang menawarkan pelbagai hadiah serta rasa kepuasan kepada pemain. Bagaimanapun, mesin berlampu warna-warni yang sering menarik perhatian orang ramai itu kini berada di bawah penelitian pihak berkuasa selepas pegawai menyuarakan kebimbangan mengenai isu ketagihan terhadap permainan yang kelihatannya tidak bahaya. Lee, berumur 48 tahun, mengakui bahawa dia benar-benar ketagih dan menganggap permainan itu sebagai satu penjudian. Selain memaklumkan dia mempertaruhkan sekurang-kurangnya $5 Hong Kong untuk memenangi permainan yang lebih bernilai. Kat Malaysia pun ada ni permainan ni, kan, claw machine ni. Jadi hati-hatilah, boleh menyebabkan ketagihan, geng. Okay. 7.49 pagi, Plays FM, serasi dengan Kuya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Khairussan Muhammad dalam berita Perlis FM. Perlis FM dan seluruh rakyat negeri ini mengucapkan ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena ulang tahun keputeraan yang ke-80 Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid hari ini. Diputerakan pada 6 Jun 1946 di Kota Baharu. Baginda merupakan kerabat diraja Kelantan dan Terengganu, berkahwin dengan Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal pada 15 Februari 1967 ketika Tuanku Raja Perlis berkhidmat dalam Kor Peninjau Diraja. Baginda dimasyhurkan sebagai Raja Puan Muda Perlis pada 1968, Raja Perempuan Perlis pada 2000 dan pernah berperanan sebagai Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dari 2001 hingga 2006. Seluruh rakyat mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kesihatan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang berpanjangan buat Duli Yang Maha Mulia, Tuanku seisi kerabat